Third Eye Blind där med låta Jumper, alltså en låt med lite ettertanke I tillägg. Nästa ut är Jay-Z sammen med Emil och Ja Rule på Can I Get It, så nådde då på en 19 plats på bäst på Billboard Hot 100 I 1999. Låta är skrevet av Sean Carter, Irving Lorenzo och flera bidragsyttre och finns på albumet Volume 2, Hard Knock Life. Den var också med på soundtracket I filmen Rush Hour. Detta var en av låtarna som bidrog till att göra både Emil och Ja Rule känd för ett större publikum. I Skandinavien fick en mest uppmärksamhet på radio och I klubber. Sången är en typisk festlåt från New York rappens guldålder med temar som succé,

Michael Patrick Kelly var det. Ska vi till Italia i vart fall. Gruppe? Ingen aning. Det enda som står på låta är vad han heter och att det är ifrån Milano Cortina 2026. Alltså det vill säga vinter OL som var då i år. Låta heter Fino Alba och vi hör vad det är för något.

var resten med resten, och varför ska man leva för varandra? Nå till USA, till Nashville, USA. Randy Bruce Traverick. Fött 4 maj 1959. 1959 skulle jag si. Artistnamn Randy Travis och låta Digging Up Bones.

Pericles og Anna Hertzmann der låtsas at jeg aldri hent. Vi skal videre til Sannex, populært svensk danseband det også. Varför känns det då rätt, synger de.

Ja, en låt som mange har gjort, Okie from Muskogee, og det var altså Lasse Stefans som gjorde sin variant av den låta her, og ifra sitt nye album. Vi skal få en låt til også, enten så ser de noen måneder tilbake I tid, eller så ser de en del måneder fram I tid. Låta heter I hvert fall En natt I april.

det var Lasse Stefanstedt och en natt I april från deras nyaste album. Vi ska över till Tor Henning Olsen och en låt från han som heter rätt och slett Din bästa far.

Michael Patrick Kelly var det. Så jag vet till Italien i vart fall. Gruppe? Ingen aning. Det enda som står på låta är vad han heter och att det är ifrån Milano Cortina 2026. Alltså det vill säga vinter OL som var då i år. Låta heter Fino Alba och vi hör vad detta är för något.

lever resten med resten, och varför ska man leva för varandra? Nå till USA, till Nashville, USA. Randy Bruce Trevrick. Fött 4 maj 1959 skulle jag säga. Artistnamn Randy Travis och låta Digging Up Bones.